Ia e oai se a le vivi I atu, ma moli atu le nganga o le whaafitai le tua. Ia ono me sili wana ia whaia I loutu soifua ma si o dātu wola. I le nei fo I, le nga fo I masina o mawai atu. A o leo o dātu whata lofa, mo fo lofa. Ia ma dātu fusi fusi, ma le masina fo o me.

0: fo io e mata mata ia ta longa ma.
1: Ia mau e tap tap po ia.
0: Ta leni a nai fa nau a.
1: Ia e ta leni u fa bena on fam ni eine le tua u to walo mu ta tu fa nau. Ia ta tu pati pati le mu.
0: Ia e ta tu io e upongi ma support fo i lato.
1: Ia le ngata fo i le ta tu alanga le ngangana sili o na mata ngō fie. Kousan, kousan.
0: Ia pole.
1: A fai o loa fine ma loi. Ia e ole vai atu loa tau la vea ma le pu e le si. A
0: peto i teko.
1: Ia alu loa ma le si ngangana. Ia
0: le mana ia le.
1: Ta tu popo fi le mu. Only fainga na o ta longa alumu fanau. Only taimi ia wa whaamalia ina I lau mai moanga. Ah, only taimi fo ia wa whapena. Alai lava ia ile nau nau ta inga.
0: Pati lava ma a.
1: Na I alumu fanau ta longa ia le lei. Ia ma maa loon lato au a. Ia e taluai. Ia ele maa lo umani au se lua. Ah, pa maa loo fo li ta po inga li. Paiar mal malu da jo no le ngat fo le fatalo fatu ya la to u malava e fatu to li mota ma lawa a mas fo I mota nga singa se ya on o le le a o le ausia le o le malosi o le mfai ya o tulanga lavo so I fuanga le nei fa bena po le a lavo luta to malosi mal tulanga ya a o mai lavo fo I nga se nga se le tino Le a tua le malosi, ia tātou te fesili lava ma tātou turi vai le tua, o I o le fōma sili. Ia fa bēnā o na fiso soani atu I le soifua mo le ola, le ngata fō I lea. Ia mātou te fa talofa mao fōfalofa atu, ia tū tō umalava talo sia mātou talo. Ia le tua, ia apātou na au mana, ia fa bēnā. Ia na toi fa fō I le malosi le tino, wā lava u faiva mo tiu te olo fa bēnā. Ona e faawa wina I tonu, I mais e lava tonu e kalesia. I le latu o nanga, I le ngata fo I lea. Ia o te tonu fo I o ainga, ma le lau tele o ainga, le tau si inga wala mwhanau. Ia lo fangia le tua to I faa fo I a le malosi. Ia uati uti mwhaiva ia, ma se fo I o unga alwenga e feanga ia I le aso ma le aso. Ia ona o le sa ilinga, ia mais e fo I o le tamau a inga. Ia a wife so soani fo I ala mwhanau.
0: Ile ngatai lea o te tonu fo I o maafutanga. Ia mawole. Le malosi lea tatou te whaua waipea fo I o tatou faiva. Alo filima o le tatou ina o le tatou community I nei Canberra. Ia mai se fo I o na nuu atua oi.
1: Le ngatai fo I lea fatalo fatu le tatou porgalame I ala to umalava sa fo lau atu. Ia tunu mamao le ngata fo I lea I so se state o Australia fufuang faya menei o ainga ia le ngata fo I lea ia o le malanga atu ia a wafo I se sailinga malosi le ngata wa ai e mau fo mai nei ia ai pe I fo isi fo mai o lai fo I mana o mia ia e malanga fo ia ilu pa ia man malu si utajur nui na fo state o Australia ia meja fo ia tunu I fafo mo sailinga tonga fitinga Ia o leo toi te liu mai, ia le whainga malanga. Ia e whata alofa ma whaafitai, ia le alofa malanga leo le tua. Ia o mawhai o na whata unu malmanuia mai le whainga malanga.
0: Ia le ngatai lea o fufuanga fwoi whale ainga sa ia ia. Sa toi se ai fwoi tātou pitanu. Ia ai ua toi whaola tia mai la tau whainga malanga.
1: Toi tolu nei tātou minu jen tā leo le tu lai lima tātou Pese ia le nei a fiafi, aleluia, ma tato, aleluia,
0: Yeah.

O se mafufongu fale ngangana mo janjoro nei a fia fie fai seo nao ngā e fapena ano fai ma tai ala tai mua. Ia wafo ilo tatu savalinga mone nei vai aso. Ia manu ia tele fufuanga ole nei vai aso. Ia ringa tafui leo tiu te mga luenga e fatino. Ia iai lea nganga ole tua. Ia ia taito lua mone musmusunga ole mana ole nganga paia. Ine ifa pena ona fatanuina mani manuia.